0: mastic.
1: Monomul e șorangi. Am avernit. Am mastic. Au, acabu e vero via cu șombao. E viu mă na manyumba.
0: Am anzanza o iabiri temesia musanane rufu pente plascone.
2: E sirifasere. O cu tu mi cocoșo garaje și a metoc. Tu nu uite cum